0: Trobentički, trobentice, mačice, violice in tvoji najljubši hiti 80-ih.
1: Pomlad je prišla na Radio 1 80.

0: Ena 80.
1: Tvojimi najljubšimi hiti.
2: Ovo je priča koju vrlo rado pričam. To je priča o Boži zvanom Pupa.

Na Boža zvani. Gospodo draga, on je nestao bez traga i to celoj priči daje čudan ton. Neki se džambasi kleli da su kod Sombora sreli jednog tipa što je bio isti on. Možda ga odvela karta čak u Prag ili Beč, već dugo